0: rimas. Ai fei que aque fei. Me pene. Te mara matanga mo. Te mo tue. Ngati pro. Kia tipu he puawai onore. Moai, mo te pani.
1: Mo te rawa kore e.
0: Wa kore e. Oh. Mo te pani, mo te rawa kore e. Ka pai te rā whakamahinga o te kore. Whakamutunga ki a koe sau. Hoki mai ki tēnei.